Och så var det ju The Young Rascals med Groovin' där för en stund sedan från 1967. Jaha, regn, ja det behöver vi, det vill vi ha. Men det är det ju ofta hos Orup, om vi får tro honom i alla fall.

Okej, okay, man lyssnar lite noggrannare på texten så är det så här. Ja, men I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Okej, okay. Det handlar om att få igång någon person. Få en liten låga och förstå att men det är ju mig du vill ha. Ungefär så i alla fall. Ja, en knastrig härlig inspelning alltså från 1941. The Ink Spots hette alltså gruppen. Nu mycket nyare musik än så, men den har ett gäng år på nacken. 95 gjorde Anna-Lotta Larsson Aldrig äldre än så här. Och det stämmer ju tills idag. Stämmer imorgon också.

0: Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Efter 40 raka segrar tog det stopp för stavhopparen Armand Duplantis i Diamond League på Stockholms stadion idag. Så här lät hans sista hopp i radiosporten.
1: Nu står han redo för 6.05 efter två stycken rivningar på 6.00. Nu är han pressad. Här börjar han springa. Nu måste han klara. Annars har han förlorat. Mondo Duplantis, de sista stegen, sätter i staven, hoppar upp där. Och han river! Och Duplantis har förlorat i Stockholm. Han tar sig inte över. Han är tvåa bara.
0: Referent här var Radiosportens Alexander Lundholm. Och det sätter stopp för den här sändningen. Ekot klockan 8 i studion, Ola Janåker Dunkus.
2: Det här är P4 Dans.

0: offentligt vilka det är som har chansen att vinna en guldklav i Malung den 12 juli.
1: Jag tänker att det är tur att nationaldagsyran kanske är måttlig i Sverige, för det innebär att vi så här dagen efter ändå har en fokuserad lyssnarskara redo att ta del av vilka de nominerade är och vara med och påverka.
0: För så är det. Juryn har ju tagit fram nomineringarna, men det är du som lyssnar på P4 Dans som fäller avgörandet. Du kommer inte bara få höra vilka de nominerade är, utan du kommer även få telefonnummer så du kan börja att ringa in och rösta.
1: Men Gitte, om man nu mot förmodan inte vill rösta utan bara dansa till P4 Dans, har man chansen då?
0: Ja, men såklart. Här har vi alltid musiken i fokus. Om än med lite guldklavestänk just den här kvällen. Och vi sparkar igång med låten som vann kategorin Årets låt på Guldklaven i fjol.

0: bättre värld.
1: Okej, vi kör. Årets dansband. Och det första dansbandet som kan vinna titeln 2026, det är Blender.

Tycker du att Blender är årets dansband 2026? Ja, då ringer du 099 322 01. Och Blender, de har konkurrens av

Tycker du att Donnes är årets dansband 2026? Då ringer du 099 322 02. Men det finns ännu ett band som ger sig in i leken om den här titeln årets dansband, nämligen Per Håkans, eller som man kallas PH's.

0: Tycker du att PH ska vinna årets dansband 2026? Då ringer du 099 322 03.
1: Och om du tycker det går snabbt när vi rabblar nummer, ja, då kan vi trösta med att klockan 21, då kommer alla nummer att gå och läsa på såväl vår webb som vår Facebook-sida.
0: Och dessutom så avrundar vi hela programmet med en snabb genomgång av alla de nominerade. Men nu går vi raskt vidare till kategorin årets låt. Och då ska vi förstås lyssna på hela låtarna för att ni ska kunna djupanalysera på samma sätt som juryn gjort.
1: Och då tänker jag att vi ska passa på att betona att i kategorin årets låt så är det faktiskt låtskrivaren som premieras. Och den första nominerade, det är Mikael Karlsson, mannen bakom Donnes DNA.

0: DNA framfördes av Donnes och låtskrivaren var Mikael Karlsson. Och tycker du att det här är årets låt, då ska du ringa 099 322 04.
1: En trio låtskrivare har också chansen till att knipa titeln årets låt. Och det är Henrik Setsson, Thomas Berglund och Emmy Bergström. Och låten de skrivit, den framförs av Casanovas och heter
0: Kyss mig.

0: musikaliskt galaglittrande avbrott.
1: Jaha, det blir det. För då sänds guldklaven direkt här i P4 18.30 till 21.40. Och den här galan, ja, den har ju förstås ett par programledare. En av dem är Lis Karin som vi känner från Karlavagnen. Och den andra, ja, hon gjorde ett sånt fantastiskt jobb i fjol att de kommer tillbaka till scenen i Malung även i år. Hallå Jill Jonsson!
2: Hallå där!
1: Hur är känslan inför att återvända till Malung och guldklaven?
2: Ja, men jag är ju såklart otroligt glad för fortsatt förtroende, för det var ju lite läskigt såklart att direkt sända radio, även om jag hade Li som en stor famn och någon att hålla i handen. Så jag är jätteglad för det. Det var ju en fantastisk upplevelse överlag, men det var ju också en liten, jag vet inte om jag ska vara så dramatiskt, säga chock och få träffa ett sånt liksom community som man så lätt slänger sig med engelska ord här. Men alltså att det var ju sån enda stor jättefamilj som jag inte var medveten om att dansbandsvärlden hade. Så att det var så himla fint. Jag var så fylld av kärlek när jag åkte därifrån. Mm.
1: Men vad har du för knep då? Hur ska du få till den här riktiga gala känslan i år igen?
2: Ja, men gala, det har jag med mig. Det har jag gjort mycket. Så den känner jag att man bjuder på lite extra kläder. Man håller värderingarna för musiken högt och hyllar alla människor som ska hyllas och spelar såklart mycket musik. Så att, sen handlar det mest för mig om att hålla rätt på alla namn och veta alla som har jobbat längst och mycket och vilka som är nya och som behöver en famn in i branschen och sådär. Så att, ja.
0: Men Jill, när du sa det här att det kändes att du inte var riktigt medveten om vilken community och familj du var, kände du dig, vad ska vi säga, välkommen och omfamnad av den då?
2: Ja, men verkligen. Från första stund så gjorde jag det. Och det är ju en sak att känna att man är välkommen. Men det finns också någonting annat som jag värderar ännu högre. Och det är just det här hur kollegor lyfter varandra som egentligen är konkurrenter. Och hur en liksom stort musikarv i Sverige som har kommit och gått. Till skillnad från country som inte har varit med oss förrän nu. Sen kanske 70 och början tidigt 80-tal. Så har ju dansbandsmusiken ändå funnits hela tiden, men varit olika populär. Och då tycker jag att det var så fint att se den starka sammanhållningen när jag kom dit och att, ja, att de lyfte varandra som sagt så fint som de gjorde. Jag har ju varit på få grammiskalor, men några stycken där jag inte tycker att man kanske riktigt har respekterat varandra och lyft varandra utan varit konkurrenter. Så att det var så fint att se.
0: Ja, vad härligt. Jill, det blir fantastiskt att höra dig som programledare i P4 Dans. Men redan nu ska vi lyssna på dig, din senaste låt här i P4 Dans. Hur skulle du själv presentera I Rock My Country?
2: I mean, I Rock My Country är en hyllning till publiken, till livescenen, också en dubbelmening såklart. I Rock My Country både som land, som både jag och dansbanden gör år efter år, men också såklart countryn som jag har rockat på mitt sätt. Så håll till godo, det här är en stor hyllning till alla som älskar musik.

0: overseas. I Rock My Country, ny låt med Jill Johnson som ser fram emot att programleda Guldklaven 2026 den 12 juli. Det kunde vi precis höra henne berätta här i P4 Dans.
1: P4 Dans, där vi ikväll har det stora nöjet att presentera alla som är nominerade till den stora branschgalan Guldklaven i Malung. Och nu har vi kommit till kategorin Årets album.
0: Mm, och för att kunna tävla i den här kategorin så krävs det att man inte bara spelat in en eller ett par låtar under året, utan ett helt album. Och det är ett tungt arbete och det är en tung kategori att vinna.
1: Tre nominerade album till den här galan. Det första albumet heter Up, Up, Up. Och så här låter ett av spåren, nämligen Alla dagar jag har kvar, signerat Black Jack.

0: Alla dagar jag har kvar med Black Jack. Ett spår från plattan Up, Up, Up som är en av de nominerade albumen i kategorin Årets album. Och vill du rösta på Black Jack så är numret 099 322 07.
1: Och vi går direkt på den andra nomineringen. Det handlar om Lars Kristers album För vägens vind. Och vi ska lyssna på ett spår som heter Jag dansade en sommar.

Jag dansade en sommar med Lars Kristers. Och tycker du att det är Lars Kristers som ska vinna en guldklav för årets album med plattan För vägens vind?